0: البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.
1: حفصة.
2: نعم.
1: نعم تبا.
2: وأنت.
1: سجن. أبي فهم. Kwani kwani chia kukozi wabi veda muda. Wachani nechilo tocho?
2: Iye.
1: Hmm?
2: Iye.
1: Echo kukula chi?
2: Echo kubeda sajuni.
1: Kwa sajuni. Allah kusasiri ya Rabbi.
2: Allahumma amin.
1: Echuze chisimba yu. Pozo wabu kuzara wa?
2: Bombo.
1: Bombo. Wano bombo. Kwa wili muemu, abili mubila yu, sata abili nye abili mutana.
2: Kwa wili muemu.
1: Zikuma kwa bidi kumbeka.
2: Simani.
1: Hei. Kumanyiko uvira bimba bidi muemu.
2: Manyabidi muemu na bidi mumbiri.
1: Mami muna bidi mumbiri. Kale. Sima chibuza chisimba yo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin.
0: A'udhu billahi minash shaitani rajim.

0: تردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.
1: حسبك بارك الله فيك. من يعني
2: سنتم يا عبد الواحد
1: ودلاتي سنتم
2: كوبي
1: أكبر
2: سمين
1: سنتم وقتا يدي من أجل تحقق لاني بسي قد بيضنا نمسوله تتوكا نقود يزاربا nakabiro kutoka manyi
3: nakabiro
1: eh kale tula yagamba Sheikh Ali Katende abikubulira manyi Sheikh Ali Katende yamugamba tutasi dunia gambe sentumbwe jazari wali said ichi nakabiro ka kategeri kale barakallahu fik
4: Kuchikumi mwuzamba katonyi zimu enda Pulse of Africa Radio kula ya mtu wa abrijo tuli live loud and clear kumukutu wa YouTube kwa tuligenda ko pale FM Islamic Channel jokubiranga enteka tekeno jigubira bulungi ddala abayizi bano obalabe ko nga basoma iyo balabe ko live ku YouTube eyo ogina kuba balaba nga basoma ekitabo cha Allah namba 3 ujan ku mazindaro ne ku mukuto gwa TikTok kwa tuli ku pale FM Islamic page genda ko jokubiranga tufuna bulungi ddala following liking sharing ne banno obategeze kunteka teke eno babadete bajimanyi ategowe nali yongo yagala kuvugirira Qur'an eno mugambanze nandi badente ka musinte ojja kuita ku number 0703 7 7 0703 7 7 7 gwe nagala kuvugirira enteka teke ene ya Pulse FM Schools Qur'an Competition 2026 0703 7 7 7 nsambu mwenye mkaga nsambu. Okay, number 3.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Amanya.
5: Amanya kalunji saidi mubarak.
4: Kalunji saidi mubarak. So mirochi?
5: Sharija Islamic Secondary School in the second.
4: Sheikh Muonge
1: Karunji Saidi Mubaraka
5: Nawa
1: Vudewa
5: Sharija Islamic Secondary School in the second
1: year. Olum class chi
5: Senior
1: 2 Senior 2
5: Nawa
1: Boku zarewa
5: Manzala chenjo jonae pangali la buroba Manzala chenjo jonae pangali la buroba
1: Chenjo mani yogwe Kali, shima. Karunji wawe didache.
5: Ngeye. Ngeye.
1: Ata akabiru. Tumanyi na we. Tawakafunda wa sija wili abatamanyi. Inshallah, mija kumanya, inshallah. Ogena kufa saidi chi?
5: Alif Lam Mim.
1: Ogena kufiya daraku Alif Lam Mim, Karunji Saidi, Mubarak. Kali, istaidh billah, wabukara min qawri Allahi ta'ala. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
5: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

0: أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم.
1: نعم كارونجي سعيد مباركة وكوفا اندسة كايني.
2: نعم
1: شكا زهري جالي
2: جالي الحمد لله.
1: Umulisa yu wa video?
2: Adita nawa kunja.
1: Nawa kunja. Niyo kakasa jari yu kusinziru budi wabida yu?
2: No.
1: Barakallahu fiko. Zari wa chenjuju?
2: No.
1: Wadi raji?
2: Ngeye.
1: Tamani kabiro? Vegase kwani? Ani mkwanu gawa tamani kabiro?
2: Abdul Wahid.
1: Mwebali kula gana. Mwutamanya nsonga zamwe. Ndamu sani Fabdu Wahidi uleweza abimanya. Kali chibuza chisemba yu Karunji Said. Iqra min kawli Allahi ta'ala. Walladhina amanu wa amilu

0: Ramadan kuchukumusu mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على فهم كل يوم تواجدوا
3: Uwangi, uliotia lero.
4: Ndi bulungi.
3: Twetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
4: Looza kubulamu bwa abantu.
3: Tuloozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
4: Elama gezi genkua, kwekoze saka unga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
3: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mubili. Atere duamu ebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwenza nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulole gwanga. Supreme Fla, kuli baba Mandela Millers, Ebusega roundabout, Masaka Road.
5: Mwazete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esumiriru video kubangulira omwana wo. Kumusinjo mnyuevo, mubye njigiriza, mudeni, okukusine biensi.
6: Esumiru ya secondary, eri omulembe, eri tuwalava naba wala naba lenzi. Dalili nabulichimuomu yizi ino mwazete. Chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory stand by generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchituka ko, changu nyo. Tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo. Elanga performance yafe. Yesinga.
5: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, nyingi na habi nisikirizendala, baani vizibwa.
6: Kutumbule vitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, elanga, owetela kubenzi na petrol station.
5: Okumanye visinga wong, kubaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano munya, kumina mukaga, ne noti sato muenda biri, noti noti, kumina musamvu, nsamvu munya, Broadway High School, ama gizibugaga. Iriza makago, kuluma fumbo bulunje, hirubu ya gaza, ubunyuma, ubu chute sanyo, ngatuku wakanyi birugozo.
7: Gumbukazi ngo ya karo kupanyabaru, tomo manyambiro vya gula mbele, mwewala, ufunoru utawu,
8: tumanyambi ya kusuitiza,
7: umwezo kusuka, uwande, useseme, umutunuli lebwa tunula uveye.
5: Kuno kukuwe nsumi seze nja ulo, mudini, kusonga sobu fumbo, ama kama uonja gubu islamu. Bizibu chibiyo itamu.
9: Manange wa sheki mnyambe, omseja nkuba.
5: Tukumbula, sakuno kukuwe kumagese, uwe niko zotia, chani ba digita.
7: Umayi Allah, ana wa ta'ala, taina mutuko ya steka musinga, taina mukamawi. Ni mubana huzadeo wabawu mukamawi. Mungu alizo kule tuwa mukazi ngei mukamawi. Tabu huziwa, tawe wa magezi, avuma, ajerega, ateno mungu ya soka na kube balai. Nungu za mua abana basatu, mungu chate gira. Uwe kukuli abana wa mwake mungu.
8: Chengela.
5: Bururu na kuruwa sande, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kula makago wa islamu mrunje. Batuku gamba mpani dekamenya. Tutegeza program. Ikuson solirama ulire. Agawano na agemu naira. Gagase nge jetwa baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ngaba gabate. Musio na.
10: Midterm election zisite mbira mugwangira Amerika. Kana mariza mulimu munene. Donald Trump. Katika pressure wekali. Irani taina pressure.
5: Wono monsia fa Uganda.
11: Abana bafude chitalo nyo.
12: Abana kati baweza ana mukaga.
13: Abaka
12: kafira.
5: Kukwaniriza. Mu program. Namwa tulira.

0: yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu sakadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'ayina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.